0: anerhoudet pingvinnet. אבל אני הנהן אחרון, הנהן חסיד רבי הרבי מחדי טיף, חסיד רבי מנך, סבא כוי שבוי גזגית, סבא כוי נטי חסיד פינגי אחמד.
1: תא כוי לו, אוקסו קלו אנגיל לו, תמנה פילגי אלי.
0: הנהן איזה, אוקסו חבר לו, פיו משמוי מן. איתו הרי נחסב ואותי בניוק, תוקי לא אוקי שיתו מן. wenn da haben wir noch da auch so jetzt der wird wir ja mal
1: da dem hat auch kaku takkoat ugiuit akluna lewa yan pat kaku akluna aksar chawa ga yappa
0: so mal da akluna sein got ja die lohn na dor do mut ja noch mal so gut wo schreibt du mit akluna und na dort zu go und da honor papan panel da honor lotpan panel da saluar da ngim mata aksuna tamak panel da ngil tuliklo khatuli jaya khner min mata kaven netra katman aksuna verode ayum ditchuito ok twala palor aksuna jaya khlo aksuna ditim palor lotma ayul qortol no I don't know. Kau biarkan saya terang sebanyak.
1: Ia tema ugyuk tukang nafat, akluna lewa yang nafat, nali aku pilih gayak pau, akluna saun, maga yang nafat.
0: Rana, terbangan, lalu kita akluna saun kita gayu begunyu, akluna saun kita begunyu, dan, una, kuiat dan tuna. Kerana tata biar tu, jauh banget kisah pasal dah ni. Tambah biar tu betul tu, sekarang tu sedikit lebih kau nak cula, aksiuna cale orang dah yak tu, abis ni aksiuna le orang.
1: Kanu pilak lunyo kanu?
0: Saya nak sana mut pilak terlalu, pilak sebab rabu kerutang. Adik tu, sedih mengapa lama kiyal tu, kerana sedih tu. Aksalah, saya orang mengamai, kaya kiyal tu. Saya pernah kiyal juga.
1: Eh, tak kau sedih inuit, perkosingi per, kanu perkotingit, tak kau belurit, kacang nak tu sulit, tak kau kangen.
0: Eh, mula tu sudah sotik lo, kacang nak tu sulit. Jadi pelajar lor tu kan utara hati tu tak, kain emas ni tayman dia tu yang siapa kelam, dia tu bilik tu dah tu saya dah pergi sebab kan bilangan dia pergi tu, elan ni, ujian lor pergi sekolah yang ada, bilangan yang belok tu, dah tu kan, open hati man, kalau tu nak bilangan dah pelajar lor, dah tu kan nak tulis. Kalau pergi sampai ke mana, ini dia perlu untuk segera lakukan.
1: Ii tak kau lagi lina, nak datang mai lah tahu tu kluni pigo am nak kluni. Ati tak kuat, lina kau mai tahu tu kat terlihat. Apa sesungguhnya kalau aku tit, kau mana amat?
0: Ii ok, lina kau mai tahu tu berarti. Apa sesungguhnya kalau aku tit, lina berat terlalu tuhina. Kalau tu,
1: kanok ayo ni lak tu nu tak kaptin nu ilin nak tu yakak pasulit solut angun sumnang mit takut ilin nak tu galak seni nunamin ayung pium piumakat tawa mama tak nunamin luti.
2: Jacob B. Totam and Rio York, the Manicans and Amid. Queen Namie.